מילים היו דונה פמי כדיו הקשפוני קרקלין ווספטוסות אורדון מרגי שוין שנו כסתה הקשפוני סיר נגרי כנא אורדי חבר נטפ סירם רלבט רלילה דנבסת